0: puno akasi akasi fa ma mu busumi eyen sra hwe busumi na wo mbesrawo yi niamo ntimi nkoyi radin shira kan wa won sraga and chat no why the bibika kra be so mu pa na ye nshira sa favor ni ndu wachi ni baby owo biara radin shira anya kase samre ni yakwe radin ase munafi ya ye baby radin di ebo ete diki me bacho jempa
1: radin ya di aside nyina ma o nda so wadum nti yabo o chese nyame yede wonkofa wotie ye mu metie ye wiase afane nyinara ye bompa ye yede ho hye wonsa wasam tofo monkoye na twuma na urade ye hye wani onyam de na koma boto urade de onye ni daso papa mane ni daso ye hye wani onyam ewo Jesus dem amen
0: amen divorce rosem asem ni yetie